0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je subota, 2. maj 2026. Ja sam Branko Cvetojević. Na početku podsjećanje da današnju emisiju, kao i svake subote, ne emitujemo uživo. Slušate unapred pripremljen i snimljen program. Od najzanimljivijih sadržaja iz protekle sedmice smo izdvojili. Čućete intervju sa pesnikinjom Jelenom Dinić iz Adelaide, koja je nedavno objavila svoju drugu zbirku poezije na engleskom. Također govorimo o jednoj od najvećih umetničkih slika srpskog slikarstva i razlozima zbog kojih je Boj na čegru 70 godina bio sakriven od očiju javnosti. Čućete izveštaj sa okupljanja zajednice u crkvi u Langvorinu, kao i razgovor sa protom Milanom Milutinovićem. Biće više reći o novom trendu među mladima koji se sve više vraćaju tehnici iz prošlih vremena, gramofonima, fotoaparatima sa filmom i mobilnim telefonima koji nemaju kamere i pristup internetu. Zato ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti koje su obeležile sedmicu za nama. Savezna opozicija pozvala vladu na jačanje nacionalne bezbednosti i odlučniju borbu protiv terorizma. U Alice Springsu pronađeno telo nestale petogodišnje devojčice, uhapšen osumnjičeni 47-godišnjak. Ujedinjene nacije pozvale na otvaranje Ormuskog Moreuza i hitan povratak dijalogu na Bliskom istoku.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: 54. godine, monumentalna slika Boj na čegru Bože Ilića, osim jednog kratkog izlaganja 1954. decenijama je bila sakrivena od očiju javnosti, da bi se posle punih 70 godina ova istorijska kompozicija sada našla na aktuelnoj izložbi Herojsko i tragično slike rata u Istorijskom muzeju Srbije. Reč je o platnu dimenzija 4 metara širine i 3 metara visine. Jedna je od najvećih slika u istoriji srpskog slikarstva. Slika je bila naručena 1954. godine kao državna poručbina povodom 150. godišnjice prvog srpskog ustanka. Međutim, odmah nakon izlaganja slika je skinuta, razramljena i deponovana. Razlog, slikar Boža Ilić po oceni tadašnjih likovnih kritičara izlazi iz prepoznatljivog stila socijalističkog realizma i isprobava modernistički kanon koji u to vreme nije prihvaćen. Jasno je da su tada postojali društveni, a naročito politički razlozi i okolnosti koje su dovele do toga da ovo delo bude isključeno iz naše istorije umetnosti. To je potpuno neočekivani iskorak u Ilićevom likovnom jeziku u pravcu napuštanja postulata socijalističkog realizma i okretanja ka modernističkom uopštavanju forme. Ovaj njegov eksperiment, pokušaj da veliku istorijsku temu obradi na nov način, ostaje međutim usamljeni pokušaj. Sudbina ove slike tako pruža mogućnosti novih uvoda ne samo u opus autora, već i društvene i političke sile koje su oblikovale kulturnu politiku 50. i 60. kao i mesto i ulogu istorijskog slikarstva u reprezentativnoj kulturi Srbije u doba socijalizma. Autorka izložbe i muzejska savjetnica Katarina Mitrović ocenila je da je Boj na čegru imao ključnu ulogu u nastanku ove postavke.
5: Mogu da kažem da je ova slika na neki način zvezda ove postavke i da je bila i neposredan povod da uopšte napravim ovakvu izložbu. Naime, mi smo prošle godine, zahvaljujući saradnji sa Centrom za konzervaciju i restauraciju, uspeli da konačno nakon čitavih 7 decenija izvedemo sanaciju ove slike. Inače, slika je monumentalnih dimenzija, jedna od najvećih u čitavoj istoriji srpskog slikarstva i bila je njena interesantna u stvari sudbina ili istorija ove slike, na neki način duboko povezana i sa našim muzejem i uopšte sa obeležavanjem tih nekih ključnih toposa naše nacionalne istorije i kolektivnog pamćenja. Znači, sama tema Boja na čegru je povezana sa prvim srpskim ustankom i slika jeste bila naručena kao neki državna poručbina u stvari za povodom obeležavanja 150 godišnjice prvog srpskog ustanka davne 1954. godine. Međutim, odmah nakon izlaganja, prilikom premeštanja celokupne građe, uključujući taj brojna umetnička dela koja su tim povodom iskupljena u tada tek osnovani muzej prvog srpskog ustanka, ova slika je bila skinuta, razramljena i od tada je ona deponovana. I mi nikad nismo imali ni nekih, da kažem, prostornih uslova da nju izložimo i ona je prosto stajala dugo u depou i naravno nakon toliko dugo vremena nužno pretrpala izvesna oštećenja.
4: Potpuno je bilo neadekvatno skladištenje za sliku na platnu tih dimenzija, kazala je za Tanjug Dragana Protić, konzervatorka